0: Doar zic că așa că ija ija ija așa că mi grup manali zic că am tiram tot jandul din ui mi la piajul ui timen fana așa duc.
1: Manfru duc. Așor lu ni capanou.
2: Salam duc, salam. Fofo noti.
3: Fofo mi și la tii cu ante, tii cu vnuna te șe na tunga băcă tii am nou ati.
1: Ai, tunga de vita tii san. Vita tika vit sa.
2: Fa reto no fanafody nenao anazy eto fa tsy maintsy vit izay raha alina.
1: De zao nanaovanao andreto? Afafinao manodidina ny varavarana amin'iny tokotany iny. De sara andreto a ray alina.